0: Mind the Gap fra Nabia.
1: Og så er vi glidet let og elegant over i Duran Duran og Ordinary World.

0: All That She Wants fra Ace of Base.
1: Ja. Om 3 minutter får du en omgang regionale nyheder, men først får du Hjalmar og Katinka her med ved at vente på.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Kygo, jo.